0: la nikira kebari ana jole bi za kande na kandi we ni tana yesan kuru ta we mama boka tibiri kuro ya kombe ne jele gwa ya pa kuri ye ti mama va ke na na mbia na jem baga ele ya kule ga batang hoy kaza kwa mama mere gioma abi ya jore mbo fie sande na were jama pare po be nerba ne bana sena
1: boka fie